이봐야 아가시머니 미국 좀 많으니 다운홍아 겨우지스농 드며 마이 비자구 미네 참말 봉어농 아우시농 아키 드체드 보건신동 봉어코농 드체름신동 봉어코 미네 참말농 구히마농이 아우우상 아셀 신동 드며 육방아시체 추가코농 로컬 델렌신동 추가코 미네 마치농 미리카하니 추가코 미네 마치봉어농 드며 육득근신동 Troka ku minit liyarnong alu yamar ula. Tanita ku minit liyarnong kuhi manungi asin litsu usang. Nagami sa Sir English na yukpa nga siya. Tanita ku minit samarnong Western music sandong. Tia ku nung lanurim sandong. Tia ku minit liyarpungunong. Telinungi linagusang hindi a Sir English na yukpa nga siya. Tukwa ku minit liyarpungunong manani telinungi spotlight sandong. Tukwa ko minit sa marnong hindi film kansundong aser tara ko nung tanaboba transmission sundong shibangtse. Taon nung agyawad sa sinungdam, yamajalitse.